Pjesma Nispalj idu babo sejmeni jedna je od onih sevdalinki koje zvuče kao da nisu nastale pisanjem nego ranom. U samo nekoliko stihova stane čitava tragedija jednoga oca koji gleda kako mu odvode sina, a on ne može učiniti ništa osim proklijeti ljudi koji ga odvode i čekaju vijest o njegovoj sudbini. Riječ sejmeni dolazi iz osmanskog perioda. To su bili naoružani čuvari, vojnici ili iz